0: Lau mailo, tapai kar maj maji, lau mailo, surkori kar maj maji, lau mailo, kumple kar maj maji, lau mailo, panjai kar maj maji, lau mailo, laila piabo, lau mailo, tagala maibo, lau mailo, tajbe amaibo, lau mailo, lau mailo, jekunda kar maj maji, lau mailo. Jig jig maj maj lau mailo jukunda gu maj maj lau mailo jig jig maj maj lau mailo jukunda gu maj maj lau mailo jig jig lau maj
1: inga maj yong pu dona ni san